Acum tu va gălă loc pentru ciucă ești da. Ok, mâna nu-i mâna, nimeni nu mă dă gând. Ica dacă vă doi și bucă. Acum stai mă tăgă, bucă și bucă. Ok, acum. Tu va gălă loc anang. E mohan a tic moh. Ac tu va gălă anang gai. Anu ni. Ok, bloc, tu va gălă și bucă. Et loc și bloc. Yo tu. Mene puli vata gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă gălă Agong tu bagong, anang emo hang ting ho, ang tu bag anagay, twenty, agi kandaw kang manui,